0: bonafon.
1: Ya ni ko aja nang kamen deh kira sim de bonafon.
0: Ya ni. Pasti ni nang arah kaji kira nang nasim kai bonafon. Pasti kan lama. Hati kuat sahaja temani.
2: Kuaran nasib bonafon na.
3: Yan broadband data gift.
0: Katayan kay.
2: Wonderful. Together we.